Ia whaftai whafonga fonga mai bea maa ole speaking in tongue po ole tau tala inga ngana tunu ese ese. Fai mai lole ole tuspa ia. Ia ole nafo iwa ele inga ngana kalitaya. Tanielu mua mua fo upe fa speaking in tongue. Ia malipese nei mo oe o sauni mua unga luenga ole nei fo ia fiafi.